0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 8 horas já Moçambique e Samastrani Mentiro e a emissora provincial de Maputo. O ara de Moçambique. Engana ka ora lunganyane, ora lili kalona engata kuma vunanga. Vunanga na dwi komsa kansimbi ya 9 horas que engata kuma mahungu ya xifundzankulu Maputo. Na isa kama xene kushvela vingiseti pledjinene.

0: cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
1: Bola no belo avô que lá chumatsu, não é aquele que escreve campo. Aquele também é o sungula. Aquele também é o umbiri. A fulamela, aí a machuene, aí a machuene. Câmbio, o gamo, um bom pepo, aí no sentango.
2: O nemo, o cava cozele, vai no tango, no tênis que é campo. O assa, tanga bela, canguana, o antano, o atuete. A tula, o belo, o pepo.
1: Cassia na enda, ine.
2: Sato, o umbe, o pepo. O nguanangana, na macatene, o umchai, o pepo. O assa, tului. A enda, o combi, o soco, vem, o nguana, karate, ruma, sila, e a cuchuluca. Macambe, manhingi, a Komba ku karateka.
1: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
2: Isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yinwe. Muya nwisi makambe manyingi, leso swi punisa ku vuyisela mati anga maluza.
1: Xinwani xa lusima swinene unga mpulisela xinwani handle ka ku munyika mafi ya vele.
2: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula. A kareya ngusa nwana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa nwana xibedhlela.
2: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
2: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: 10 horas e tantegala 14 minutos na 42 segundos. Em Caruaco vai amo cana moana moing serre roi roi lixilem.
1: Lixilem qualqui.
0: Auxene, insatuame, ele se mande ranzo nintuanano.
1: A boa na maua.
0: Ndau ya kwa amba nantinguana.
1: Ali se moano na ninava liantiman. Lokaku ingalase nintumbuluku, ai chale nijala.
0: Imani lwayo, imari untimani.
1: Papa?
0: Mari untimani.
1: Kazuwa mtiwa muranziyo.
0: Ingalase
1: nintumbuluku, ai chale nishuzinyani.
0: Yeso?
1: Kure muka wa matazi. Nini kawa ingisebi hii Marta Shiluvana na Elena Gabriel. Awa nuna ilbe rosa angala ya nikasichila asati kuluru tirolo unenu wanuna
0: kani mamba zora
1: nilo kusuka uwa kwa nana utabowana utahumula shirami
0: akuna sungwana peningata enda so isoso
1: kwa hika seromari ya muntala ta utabiwa jordawa
0: akuna swinwana leswi ningata tira so hikuva ni suka ni tsutsuma ni tata fika loko swi das horas 16 minutos impela ta mukela mungana moyingi sire ka xikolo leyi nos tocamos kamixwana montla sonton sonto ya 21 ka junho lembe 2022 lexi lwa lkhaya
2: lexile makwako
0: awuxeni sasekane ka rito.
2: Alo lo ultivago, Fabiano Silva makwapo, makoni wa wena, o mkhudlwana wa wena.
0: Hoyo hoyo mkhudlwana.
2: Kali mambo makwapo.
0: Kali mambo alisimu hili hila kona ulikongomisa kama ni nkarlo kwa bincho.
2: Niliko niliranza kuyingisa izaki matusi, loka ku xibembi.
0: Impela.
2: Ninyika alfred wa mina Rebecca Lucas makwapo.
0: Mhm.
2: Avana wa mina Alegria Fabiano. Cecilia Fabiano. Carlota Fabiano. Muniz Fabião, Maíta Fabião, Fabito Fabião.
0: É só.
2: E qual o vagamacuá? Não é, não posso. O vagamacuá na grungula não é, não.
0: Can mambo.
2: Vá, a gente vai matar a gaga. E qual o navarungul?
0: Nitangelele.
2: Tira o meu macuê.
0: Can mambo, só.

0: Radio Mzambiki.
1: Emissor provincial de Maputo, minkama enkwayo akusui na wene.
2: Ikungisa swaso ikongoma ka simbi ya dina nkarlo ingatava ikuma mahungu a Radio Mzambiki emissor provincial ya Maputo ikuva hiti khedelile mafambela hi wolawo na hi ku shuvela ka nsonto inene muyingiseri wo randzeka.
3: Bola no belo avô clash matzo lo akalta ke shkarka campo akalta belo akusungula akalta belo ombere afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimo sentango
4: one mongwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasa tanga bela ka nwana wa ntano wa tiweti atulela belo wa mpepo
3: kasi yena yendla yini
4: sati wa mbwe wa mpepo nwana nga na ina makateni wa mchai wa mpepo wasa tilwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka.
3: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
4: Isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi. Leso swipunisa kubuyisela mati anga maluza.
3: Shingwani shalusima shinene unga mpulisela shingwani. Handleka kumnyika mafi ya vele.
4: Wavo, swikomba kuveni wansati lwei. Ayendi leso hinga swivula. Akare ya ngwisa nwana wakwe.
3: Swikahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa nwana wena. So swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa nwana xibedhlela.
4: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
3: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
4: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
5: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
6: Instituto de Linguas kusukela 1979 va lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputso Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1200 Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Jzekra Veirinha nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
7: O que é o Mpox?
8: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.

0: Nkama Eluya watsutsuma dziphelile. Awupheleni?
1: Awupheleni.
0: Eh pelisa nama.
1: Nyawo makama matola fee.
0: Ninjani makama?
1: Ah nkhwathi ndendirweni.
0: Abunanga makama.
1: Izaki Mathuse loka ku Lazaro mwana wa mina ngisile mahlobuka.
0: Izaki Mathuse.
1: Izaki Mathuse.
0: Itlangelele swo.
1: Ni mam.
0: Nko. 22 horas na 15 minutos. Tupeli.
2: Bom.
0: Ah, o Pelé.
2: Sou
0: eu. E quando é a Tanango é, né?
2: Não, não é coro.
0: E não?
2: Yeah.
0: Me man.
2: O nem anante.
0: A manante.
2: Fala para cá.
0: Ai, não.
2: Yeah, não é Rosalia Mboa.
0: Rosalia Mboa.
2: Herói.
0: Herói.
2: É.
0: Em pele.
2: Ele como me saca muito colar. Ivana wa vaka chani hinkwavo.
0: Niswona.
2: Vindi wa vona ni matukulu.
0: Na
2: marombe.
0: Kunene.
2: Trone.
0: Hi tlangelele swona.
2: Evo.
0: Nkoma. 22 horas na 16 minutos. A hi londzovo tinkama lowu saleke hi ku sawutsongo swinene. A ku va hi hlawula vunanga lebyi hi navelaka byone. Dzipeli.
3: Peleni papa ile bom.
0: Oh kokwa dipelile.
3: Kokwa na tshiluvana, u muchayelange muzika wake papa.
0: Ya, ya kunanga.
3: A wona lona nga langa.
0: Hayi zwone le dzinga tshayima.
3: Ina weni jelani langa, ni lange mi mai. Anga vanhu va misale ku holanda i vone unga pfimba na nhloko. Loko ho dza ukuluko vali hujango. Nasi chati na nchini kamunu.
0: Nchini mane.
3: Kanya la wena.
0: Hewe, hewe.
3: Lola waka wo, papa.
0: Shidzingane kwa kwa. Wa, una usota na ujimuka kutana.
3: Ni maya, anya la wene. Kulo kuwonza walu ngeniwe mavali. Se chati na hati.
0: Auna kushitiva kune.
3: Nila veli wo, papa, inta etela, chao.
0: Itangelili so.
3: Uyisaka hinkwavo vanghana va rata.
0: Inko.
3: Ani mam.
0: Yebo. 8284-3480. Ule emissor provincial do Maputo wa Rádio Moçambique. Kunene. E kaze hilonjo otanka malo kuba de hlavula munanga dzipelile.
4: Alpele.
0: E pele sana na mam.
4: Na madra Jacoba de Seto Mugara Mahu.
0: Aka Mahu. Kunjani kama hombo?
4: Ha, kama hombo kuti tinirile kubai ko.
0: Eson, wunanga mihlawula mani papa?
4: Ubaza loko ku mchemulile.
0: Mchemulile. Dzaka ubaka.
4: Eso. Ndiye tasa wanga nara dzikwanga.
0: Ya.
4: Mama.
0: Itlangele swo.
4: Mama.
0: Ahe.

Mundjongo kunene musumbuluko siku dza 22 ka junho a 2026. Loko bzisha hi begisa kuva hi kuma madzungula ya misho enkama wa 5 horas. Kunene ke ntsako kama dzungula ya misho loko hi makuma hi 5 horas na 15 minuti stava ta vudzimi. 5:40 matimu ya siku 6 horas stava jornal da manhã. Hi 8 horas na 15 minuti stava gingirika 9 horas madzungula ya xifundza ku Maputo. Hi 9 horas na 10 minuti hi kuma ntsoko vetere ku madzungula holao. E 10 horas estava madzungula ya tikuni matiku ya vametirhisana na Antena Nacional. 11 horas estava Jornal de Maputo, 11:30 estava Nongonoko wa Tavutlhazi. 12 horas estava Nhlokomangataka vumba Jornal da Tarde, itaka dzikuma enkama wa 12 horas na 30 minutos. E 14 horas madzungula ya Nhlikane, 14:10 Nongonoko Nkweni, e 15 horas madzungula ya Nhlikane futhi kupinda, e 15 horas na 10 minutos de Mabulini Mwingisete. 16 horas madzungula ya Xifundzankulu Maputo, loko yi bansimbi ya 17 horas. Itava madzungula ya madambo. 18 horas hi nhlavutelo wa madzungula 18:30 itava ntizwi ni nhluvuko. 19 horas matimu ya siku 19:05 itava tavupaluxi ni vuxavisi. 19:30 itava jornal da noite. I 20 horas ntirhisano na Antena Nacional. 21 horas kunene itava nongonoko wa nyingitimu ka tiko ntshaka loko kume madzungula hikuva hi kuma nongonoko wa nyingitimu ka tiko dzongeni. 23 horas na 30 minutos itava hi kuma a ultimo jornal.